metsotso fela le ya ene ka banyele sho mele metsi mara role score pe fela re nyena a ya pe metsa bana mo no fela o ntso pro jele fa di papadi e sentse la di thago jele fela ke shibile fela ka mana ka bo PSL ke bo di MTN 8 ka ofela a bona re ye nna go ya ne fihlile.